0: you.
1: Old Blue Eyes, Frank Sinatra med Fly Me to the Moon. Tiden flyver, snart skal vi have regionale nyheder 8.30. Indtil da, så skal vi lige en tur over til det britiske og fatte Eurythmics med Sweet Dreams.

Det her, der var Christopher Cross selvfølgelig, og Arthurs theme, et af hans mange, mange store hits. Vi svinger lidt videre, og det gør vi her sammen med Nat King Cole og George Shearing Quintet. Her er Let There Be Love.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Og så i øvrigt tak til Bobo Moreno på There's a Better Way. Donny Osmond og Anita Baker skal du også nå at møde her i første time. Lige nu bliver det dog Joshua Caddison og Jessie.

Leo Sager fik du lige før på Morten Eichen Sager. Det her, det var så The Four Tops på sangen When She Was My Girl. Og det her Fender Rhodes, det tilhører Stevie Wonder. You Are The Sunshine of My Life.

Et nummer, han skrev til sin kone, Stevie Wonder, den her You Are the Sunshine of My Life. Og så er det mamas and papas Dream a Little Dream of Me.

Gordon Lightfoot. If you could read my mind. Og så er der filmtoner. Det her, det er fra Disney-filmen Tarzan, Phil Collins og You'll Be in My Heart.

er man yderst velspillet. Lyden er afslapning. Brenda Russell. Og den her, It's Something. Og fra It's Something til It's Alright

Vi forlod biografen og kørte videre til The Rolling Stones og Paint It Black. Og Rolling Stones, de har helt klart inspireret Peter Belli, for her bekender han, at pappa kan kun lide rock and roll.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job